0: Kiitäjä. Opavite tilne kirimi beti paradai katvea.
1: Me handun guru world at standards thiin wada?
2: Netu, api husma ganna tengwalma pattu karana kota standards one mani?
3: Kisivikata kisivikuta haaniyak nathi SLS lat prathama saha ekama handun kura amrita. Sit sundin pireva.